çunja Vese për të shit Vese më lega shta ke shta këto që e shit Kito një lese U që zi i dë Vese më duna për të leve të të cipë Mi të banë më njish Ani se më rosa E vise më